به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جینکه یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوي چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سهار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ووینځئ، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګرانټی سره زه ویم چې تاسو به د دې ریزلټ پته ولګي، او بیا به تاسو ګورئ او ماته به دعا کوي. اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. تیر سریم دا مخ نه لری کوي، چھایانیم لری کوي، اور ځوانه کې چې کم د پیغلو جینکو راوتی وي هغه هم بالکل صفا کوي، او په اوو ورځو کې دننه دننه دا تاسو رزلټ تخکاره کوي.

راديو دي سره د ټانګ سمره هم اوریدون کی سمره هم لستر چې کوم دي سمنګ आवाज اوري او څنګه چې تاسو له مو ویلې کنه چې اختر نه رستو بیا اکثر د ودونو وال سیزن وی آی دا سه لشل رزو کی کوم ګورو دغه د ودونو وال سیزن سٹارټ کیږي ام نو هغه چې کوم دی هغه تاسو کته خسته کول غواړي بالکل چې مزیدار کول غواړي او تاسو مو آی چې بالکل تاسو دغه اخترونه په خیر خوشاله سره تیر شي ورسره ستاسو بیا دغه ودونو ته حایس نور هم ښه شي نور هم ستاسو د مخ په حایس کې اضافه وشي نو بالکل انتخاب دی اسنا کاسمیټک پاکستان تاسو کولی شي بالکل چې کولی شي د ځان دپاره د خپل کور دپاره زموږ د اسنا کاسمیټک پاکستان کې چې دغه دیرش تیس پروډکټ بالکل شامل دي لکه که وګوري چې په هغې کې دغه د دیسنا کاسمیټک چې کوم څلور قسم شیمپو دی ستاسو د ویښتو دپاره هغه شامل دی په هغې کې اینټي ډینډف شیمپو چې کوم بالکل د خشکۍ دپاره دی ورسره که ستاسو سر کې خشکي وي خارښ وي څه قسم مسئلې مسایل وي نو بالکل چې هغې کې چې کوم دی تاسو انتخاب کولی شي انشاءالله ستاسو د سکن نه به دغه ویښتان چې کوم ستاسو د سر ویښتان دي په هغې کې دغه خشکي ده هغه به بالکل داسې ختمي داسې به ختمي چې تاسو به بالکل ماله بیا دعاګانې کوئ. جی السلام علیکم.

کې خامخا به ریزلټ ملاوي کې چې ریزلټ ملاو نشي بیا مال وایا حسام وتا خوېل چې دی کې به ریزلټ ملاوي کې ما ته ریزلټ نه دی ملاو شوې ورسره ورسره که تاسو سوچو کې تاسو فکر وکړو تاسو اورو کې څنګه دې زرا آج کم د پیازو والے شیمپو دی آج کم د پیازو والا نو بالکل چې تاسو کله وشتان وینځي اور ګمنځوي نو کم دی په هغه کې چکلا تاسو کله ویختان وګمنځوي نو هغه منځ کې مده ټوله د ویختو ډکه شي هغه ته تاسو دومره ډیر پریشان شي دومره ډیر پریشان شي چې بالکل تاسو سره بیا د خپل ویختو کیر تاسو سره د خپل ویختو بیا ډیر سات هم نو بالکل ټینشن سوچونه فکرونه به مکوي ځکه چې دا سوچونه بیا تاسو نور هم بیماری چې کله ته د سوچونو د انزایټي د ډپریشن مریض شي نو بیا د ویختو د مسلې مسایل نور هم زیاتیږي دې سره نو ان شاء الله دغه د سوچ په زیبانی تاسو یو ځل انتخاب وکړئ انتخاب د سوګي چې انتخاب د اسنا کاسمیټیک پاکستان د اونین شیمپو یا د هربل شیمپو ان شاء الله وکړئ تاسو دغه ویښتان مسلې مسایل به سره بالکل ختمیږي د اونین یا د شیمپو سره تاسو د اونین یعنی د پیازو والا تیل هم راوړی شئ ورسره ورسره چې کوم دی تاسو د هربل شیمپو سره چې کوم دی د کوکونټ یا د اونین دغه تیل انتخاب ضرور کولی شي خامخا ښه جی اوکے جی ستاسو یو کاجی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی چې موږ سره سوکم کال کول غواړي چې کوم د سوکم سر پروگرام کې برخه اخیستل غواړي په اخیره کې نو 0335 435 3515 باندې بالکل جی رات لیشی موږ سره پروگرام کې برخه اخیستلی شي خپل آواز الفاظ دواړه سره د اسلام کاسمیټیک پاکستان پر جوړول غواړي او دین علاوه چې کوم د دین علاوه چې کوم د کستا سو څه قسمه معلومات کول وی څه قسمه تپوس پوښتنه وی زمانه کول وی که سمانه نوی تاسو موږ د هیلپ لاین نمبر بل زبیر سره ته هم تاسو غی نه تپوس کولی شي په 0335 50 19 020 0335 50 19 020 مانی بالکل جی تاسو کال کولی شي موږ سره خپل پیغامات شریکولی شي او موسیقي او به مورو او تاسو په دغه نمبرونو باندې بالکل جی موږ نه تاسو پوښتنه کولی شي 0335 50 19 020 باندې ښه او میوزیک اورو جی سلام وعلیکم السلام او ځان سره یو کال جی السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو کال راشي واپس ډراپ شي آی تھنک دا د نیټورک ایشو ده خوزه خیر دی خان

السلام عليكم. السلام عليكم. نو چې راکاله اوس مې لاو شو چې دا خبرې نه کوي کنه ته چې یا په دوی را باندې کوم یا په ځان را باندې ویم څنګه یې؟ هلو سید اعظم اوریده دا خبرې څنګه اوریده چې ما اس یو ایم چې په ځان را باندې کوي څه شی

کېږي چې څنګه تاسو له مو ویل چې نن هپی سسورال دی نه او دغه دې دوه مورځ د اور خلک به چې کوم دی او بالکل د سسورال د کورونو په مخه روان وي څوک چې کوم دی هغه به د اختر دوه مورځ ته چونکې دغه اختري نو زیات تر خلک چې کوم دی بیا په دوه مورځ باندې سي چکر لا او نو کوشش کوي چې څوک کوم چرته هم روان وي نو ځکه چې رش ډېر زیات وي زیاتره خلک زموږ ورونه چې کوم دی په موټر سایکل باندې ځي نو کوشش کوي تاسو اکثر چې کوم دی سپیډ وهئ ځکه چې تاسو کله د چکر لسئ نو ستاسو کور کې چې کوم دی ستاسو مور او پلار ستاسو خویندېرونه ستاسو د واپس راتلو په تمه هم دغه انتظار کوي نو کوشش کوئ چې د هغوی دغه خوشحالیانې بالکل په غم کې بدلې مه کوي ځکه چې یوه وړه شان غلطي ستاسو ژوند چې کوم دی خرابولی شي ستاسو ژوند چې کوم دی تاسو بالکل هغه پیللی شي نو بیا ډېر زیات احتیاط کوئ څوک هم چرته هم روان وي نو کوشش کوئ چې په آرام سره ځئ بالکل په آرام سره ډرایوینګ کوئ او د خپل ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ دغه دو قسمه فیس واش او دو قسمه بیوٹی کریم هم شامل دی

0: It's 11 o'clock.
1: It's 11 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhan Rang Amar. Welcome to Radio Amar 88.4. You are listening to Radio Amar Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
2: योर म्यूजिक योर रिक्वेस्ट
4: दिस इज रेडियो स्टेशन रेडियो अमन
0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. The Vikhtano Kulakri Yo Padwa or Vikhtano Lawar Kavi Yo Kudrati Chamak. Chamak. Aya Stasup Vikhtano Kihushkida, Vikhtanmo Gurzigi, Vikhtanmo Vadanakavi, Yamo Vikhtan Matigi, Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Hom Stasuda Faradi. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343 912 1745

نو د دې ورسته نن چې دی واقعي دا سوای زما عزتمندو سسرال ډے ډیر خلک پنن روز باندې زیات تر د خپل سخر بابا او د خواخي ابي د اغي سلام ته زی او یقینا دا یو ښه خبره ده زما عزتمندو چې څنګه د انسان خپل مور او پلار دی د اغي قدر پد باندې لازم دی نو هم دغه شانتی زما عزتمندو د خواخي ابي او د اغي هم چې دی چې سم کم قدر دی هغه کول ضروری ده.

0: زکه زما عزت مند د انسان د خپل مور او پلار نه علاوه چې دی دا باکیدګۍ سره خپل مور او پلار نه علاوه استاد دا هم د پلار درجه لري د چا چې استاد وي د هغه باکیدګۍ سره د مور او د پلار نه زیات عزت او احترام په هغه باندې ضروری وي هم دغه شانتی زما عزت مند خواخی او سخر هم چی دی دا پا منزله دا مور و پلار و باکی دا چی سنگا انسان دا خپل مور و پلار قدر کوی هم دا شانتی لازم پا آگی باندی دا آگی قدر آو دا غر پکار دی آو قدر منو تاسو ټول پدی خبری علماء و نو تاسو آوری دلی بی بار بار چی بایی اللہ رب العزت دغا باقی دا دغه خلکو په وجه سړی ته ډیر هر څه ورکوي یو سړی زما عزتمندو هغه وایي چې یاره زما دی په برکت راشي په کور کې په دغه کې نو هغې کې زما عزتمندو د برکت دپاره مونږ او تاسو ته الله د برکت خلق راکړي دي او د برکت خلق والدین دي خواښ اسخر دي مشران دي جی نو دی دا پارا چی دے باقی دا تاسو زمونگا چی سانم مشران دی مونگا دا اغی باقی دے سرا دا غو کو قدر کو دا اغی احترام کو او پروگرام کی با انشاءاللہ زمان عزت مندو کالی سے میں سخلو 0322-91-53-240 بانی تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شی او خپل مونږ سره خپل آواز خپل غږ خصوصا اغرونه خویندې چې بای پدی اختر کې وا کېدګۍ سره د زمونږ دا پروډکټونه خوند اغستی دی مزه اغستی دی نو هغې دې کالو کې زمونږ واټس اپ نمبر هم په دغه یو باندې دی 0322-91-53-240 اور 0370-75-272 بانی کال ایس ایم ایس واٹس اپ میسج وائس میسج تاسو کولی شئ او دین علاوہ زمائی زتمند ہو تاسو باکیت گئی سرا خپل آواز خپل لغا اغمونگ تا شامل ہو لشئ او خپل چسانه مون سره زمونږه لیسنر دي نو بالکل هغه دي مون ته کال کی او مون سره د خپل आवाज شامل کی السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله جی سو کو د کوم جی ستاری مبارک شي جی الله دې ټول عمل قبول کی سره د قربانای جی راوڑی دا غن دی او تاسو د کوم ځای خبرې کوي مونږ سره خجی تاسو دا خپل ایڈریس کچا باندی پا دغر علی گلی شئی پا ایس ایم ایس ها پا میسیج کی لگ خجی انشاءاللہ بس تاسو لگ دا خپل ایڈریس ما تا پا میسیج رو ما تاسو تا دا ارزو کو لگ تاسو ما تا پا میسیج کی دا خپل ایڈریس رو لے گئی آواز درزی جی آواز درزی ما ویلی جتا سو خپل دا پتا نه دا
1: پتا
0: دا پتا چې رستا سو کم ایڈریس ته کم زینا چې تاسو خبرې کوي دالګ ما ته په میسج کې راو لګی نو ان شاء الله مونږ با تاسو ته سو طریقہ جوړ کو ښا
1: زه ورانه مې د سرخېله
0: کم کمر سرا
1: کم کمر سرا
0: خا
1: احمد آباد سرا
0: احمد آباد دا کم دغه کې دی زله کې دی ټانک کې دی که کرک کې ده
1: کرک
0: دی کرک کې احمد آباد ها
1: احمد آباد یا د ورانه مصطفی څوک سره چې موږ نږدې یو
0: صحیح ده انشاء الله ښه مونږ به انشاء الله زمونږ ملګري سا آواز واوري او بالکل چې دی تاسو ته به مونږ دغه اویلیبل کوو ښه ډېره مننه که چې دا کوم الله خیر ښه جي زما عزتمندو دا مونږ سره زمونږ رور او ویلې چې یاره مونږ ته زمونږ سره احمد آباد کې چونکې د کرک سره راځي او دغلته پروډکټ نو انشاءالله انقریب به تاسو ته د غزي کې اویلیبل کیږي او باقاعده به چې دی انشاءالله تاسو ترې فایده اخلئ او زما عزتمندو دا چې دی زما عزتمندو دغه پروډکټ چې تاسو ته سانم دي نو مونږ باقاعدګۍ سره خپل طرف نه مکمل زمونږ دا کوشش وی چې دی دا تاسو ته ملو شي او تاسو ته فایده واخلئ او خو چونکې بعض اوقات داسې وي چې یو شي زه د لریوالي په وجه یا چې دی د دغه ځای چې کوم دکانداري هغه زړه نه کوي نو د هغې په وجه چې دی باقی دا مسله جوړیږي نو انشاءالله العزیز حواله کوو به تاسو ته او تاسو ته به اویلیبل کوو انشاءالله العزیز ښه جی زما عزتمندو عرض مې کولو چې 0322-5340 اور 0370-75-72-227 باندې تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئ او د دې نه علاوه چې دی زمونږ واتس اپ نمبر هم په دې باندې دی نو زما عزتمندو د غټ اختر ورځ دویمه ده یقینا چې دی په هر کور کې به تاسو ډېر کورونو والا نن بعض قربانیانې کوي او یقینا کیږي سبا هم کیږي خو سبا د مازیګر مونځ پورې پکار دادا چې د مونځ نه مخکې مخکې انسان ځان فارغ کړي د قربانۍ نه او د درېمې ورځې د مازیګر نه بعد چونکې علما وایي چې بیا لږ شک شبه پکې راځي نو پکار دادا چې سړی دې دوه ورځو کې ځان فارغ کی زما عزتمندو د صفات کاسمیٹکس پاکستان چسانه پروډکټ زما عزتمندو دا ریزلټ یافته دی او یقینا هغه چا چې زمونږ پروډکټ روډلی خصوصا په دې اختر کې چې کم ایمرجنسی کې تاسو ته فائدہ درکوي نو هغه صرف او صرف چې دی د صفات رایس بلیچ دی او لیمن ان ویټامین سی د غدی زما عزتمندو فیس واش دی بریچ زما عزتمندو هغه رایس 24 کے گولڈ اینڈ ایپل دا دو قسم بلیچ بہترین رزلٹ والا دی ہر چاچی استعمال کری بالکل آغی وتا پتہ لگی دلی چیرا دغه ماتا چیرے سانا فائدہ راکا او یقیناً چی د دغه نه به ډیره فایده اغستې وي حالانکه قیمت ډیر مناسب او پد کې دن نه چې دی درې ساشی دی حاجی او دغه دا باقی دا د اختر د پاره یو ایمرجنسی چې مونږ ورته وایو چې بای د ایمرجنسی تاسو ته ښکلا درکوي او د مخ پاکوالی صفاوالی د سټ او د خپو صفاوالی سره بهترین راځي دین علاوه زما عزتمند و صفات بیوٹی سوپ بہترین سمیل والا او بہترین چې دے ریزلٹ و پکے دے چې بھائی تا دیر پکے آگے کی باقاعدہ دغا پاتی وی سمیل وی پکے خوشبو خستہ لری نو زما عزتمند و چچا استعمال کڑی وی آگے تو پتہ لگی او ہر بل آئل خو زمونگا دا بالکل لاجواب دے او د هر قسمه د میدی چې سانا د غدي زمي زمندو په هغه کې کار کوي بهترین رزلټ دی او چې چا مو سپور استعمال کړی دی هغه ته فائدہ ورکړی دی نو زمي زمندو صفات هربل آئل چی دی نو دا جوړ چی دی واقعي دا دغه نه دی که زیتون او د کلونجی دا دغه نه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: جی اجی صاحب سوک او د کوم زی
2: اجی زوم اچھا څنګه یې خیر
0: خیر دی جی
2: اجی زو کوم غر نه خبره کوم
0: خجی
2: تاسو پر اټیکشن تاسو دا وای دا خو یار دا مو ډېر خوخی کی خو مو ته بدا د قانون راته دا نه ملوي کی تاسو څنګه سره کاټی
0: تاسو تاسو چې دې تاسو سره نږدې کم دکانونه دی او کم بازار دی
2: موږ خو دا مرکز سره پاس کمنګر نه خو دا کمنګر
0: کمنګر کنا هلو ها جی مرکز سره کمنګر دی
2: هلو
0: جی جی
2: کمنګر ورته وای دا چمبی لاواغر سره دا مرکز سره غاړه چې کومه راغلې دا غاړه
0: ها جی او دی سر لاندی لاندی چی دی دی غرن لاندی چی دی کم بازار دی هلو هلو هلو خجی زمائی زد خجی او دی لاندی کم بازار دی دی بازار کی تاوسو سر مشہور بازار کم یو دی خجی اجی سے محترم سا آواز خو التنا نرات لو خو باقی دا دستا سو آواز مونگا واری دو نو پا دغا کمنگر کی چی کم لان دی مشہور بازار دی تو دا آغا بازار یا دهنی تا سو او مونگ تا نشاندهی و کئی انشاءاللہ العزیز مونگ با کوشش داوی چی مونگا تا سو تا باقی ادگی سرا پرادک اویلیبل کو او تاسو ته ان شاء الله مستفید شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم
3: السلام. څنګه څنګه چلا
0: خیر دی جی طبیعت هم
3: ښه ده. نو که څنګه ټلیفون وکړاو دا یو سره امریکا کله نړ دی دا یو سره کرک بزور نړ دی دا
0: ها
3: لکه چې دا ویل لاند کمر راځي سره امریکا کله نړ دی دا
0: صحیح او دی بل سره چې دی
3: او دې ته وې چې مرکز سره نو دې سره کرک بزور دا جیل چوک تا
0: بالکل چسان وقت پورے غستے سے گنائی نشتا خان خرابی کی بیا خدا دچی مسلمان تے ورکڑی جزاکم خاجی زمائی زتمندو دا زمونگا رو رو مونگ سرا آووے ویلے چی بای دے کمنگر والا بای سرا چی دے یو رو سرا چی دے باکی دا زمونگا امبیری کلے که چی دے باکی دا زمونگا امبیری کلی کی دکاندار دی آو زمونگا رو نو سرا باکی دا عروسا شاپنگ سینٹر دا کاری نور خطاب دکان دے او امبیری کلی کی اویلیبل دی دینا علاوہ اعظم عزت مندو دا کرک سٹی کے یعنی مین کرک کے زمونگا چی دے عمر دین پلازا کے باقی دا زمونگا پراڈک اویلیبل دی پا بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر او دا دین علاوہ رحمان اللہ شاپنگ سینٹر آر جی رحمان اللہ مومن شاپنگ سینٹر او زما عزت مندو کمرشل پلازا کی چی دے باقی دا زمونگا پراڈک اویلیبل دی نو امبیری کلی کی ہوم دا کاری نور خطاب سیب سرا عروسا شاپنگ سینٹر پا نم باندی چی دے باقی دا زمونگا پراڈک اویلیبل دی نو تاسوی بلکل اغستے شی فائدتی اغستے شی زما عزت مندو بلکل تاسو خپل پراڈک دا اغینا ترلاسا کولی شی او باقی دا تاسو تی فائدہ غستے شی چونکه بعض اوقات د سیوی چې لکه اوس کرک سیټی ته تاسو نږدې یا چې د امبیریکل ته نږدې وي نو ته دغه ځي که بل فرض یو دکاندار خواهشمند دی او هغه ارزو لري چې بھائی زه د پروډکټ روړم نو بالکل زمونږ چې دی په امبیریکل کې هم پروډکټ دی د دې نه علاوه په سیټی کې په کرک سیټی کې هم شته بھائی گریڈ دے رحمان اللہ بھائی دے ہاں جی نو دی سر دی باقی دا آرا بے تو کی دین دی پروڈکٹ یو سی نو ان شاء اللہ العزیز پخ پل کلی کی بیچ دے پا آسان خلق و تور کوی نو دغل تنا چی دے باقی دا دی فائدہ مغستے شی او باقی دے چی دے استعمال ولی شی نو 0322-5253-240 اور 0370-7572-227 باندی تاسو کال اور سمس کولی شی قدرمنو دا صفات ہربل آئل بہترین آئل دی ساسو دا ہر کور ضرورت دی او دیکی چی دے تاسو تا بر وقت دا خیٹ دلن چی دے نجات رازی تیو سڑی پا خیٹ دل شو ماشوم پا خیٹ دل شو دشپی چی دے دسی دسی موقع دا چی را نه بازار شتا نه دغشتا دکانونه بندی او دغه وخت کې چې دی ډاکټر وغیرہ دغه نو بالکل د صفات هربل آئل نه دو چمچی کماشومی یو چمچ دی بالکل دغه زمونږ آئل په ماشوم وسکړی شي د دو بچی دی دغه وخت کې درد انشاءالله العزیز پارامیږي آغا رونا خویندې چې بای آغی گیله کوي چې او پریشان د دې خبره نه دی چې بای غوخه وخورم تکلیف را تا نو د غوخې د خوراک نه مخ کې چې دی پکار داره چې دی د صفات هربل آئل دو چمچې هغه باقی د واچي او ویسکی او بیا 10-15 منټ بعد باقی د خوخسته خوراکو کې اس مسله به درته نه وي زما عزت مندو د شپې اوده کېدو ټایم کې د روټۍ نه مخکې مې د واچوله او د اوده کېږي بالکل دا وایي چېره د شپې مې خولې ته اوبه راځي یا چې دی د دې دغه په وجه به چې دی ماته تکلیف یې ممیده کې نو د څکلو د شپې د اوده کېدو نه مخکې باقی د دې اوس کې دې نه علاوه زما عزت مندو هغه رونه خویندې چې هغې باقیدګۍ سره پریشان دي د ګردې د دردونو نه یا چې دی زما عزتمندو د ده چې دی په ګرده کې کاڼی دی یا یې په تریخې کې کاڼی دی یا یې ګرده کې چې دی زخم دی نو زما عزتمندو بالکل دا د صفات هربل آئل په نیم ګرم اوبو کې اچوي او باقی د دې استعمالی کاڼی به ختمیږي دغه به ختمیږي او زخم به د مسانی وي او که دغه وي هغه به مې انشاءالله العزیز ختمیږي زما عزتمندو د دې نه علاوه هغه رونه خویندې چې هغه وایي چې یاره زما په دغه کې وسوسې راځي په ذهن کې په زړه کې وسوسې راځي او زه اکثر چې دی ډېر پریشان یم نو د شپې چې دی په نیم ګرم پیو کې یعنی شودو کې چې دی ځان ته دو چمچې اچوي او هغه دې استعمالی انشاءالله فایده به وتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اوکے جی نو بس د دې د پاره خدا دا چې بای د دې ټولو د پاره یا ودودو یا رشیدو هر منس پسې چې دی 100 بار ویل دی او د دې ټولو نیت کولې چې بای دا ټول مونږ دمو د دې نه علاوه پارا نمبر 1 سورۃ البقره آیت نمبر 102 وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ دا آیت تے ٹول آیت لستل وزلا ہر مصپسی بس د دې دهانم کولې شي ک یو کور وی بیا د کور چینی چای نمک وغیرہ هغه هم دم کولې شي نو کتاب خدا نه غټ کتاب نشته چې ټول کرک بنو ڈی ای خان او خیبر پختونخوا او بیا غټ پاکستان نو دا نه د ټولو کتاب خو نشي کتلې کېدی ہاں دادا چې تشخیص کې دې شي سړی یو ښه عالم چې عامل وي او هغه ته خدا ده چې بعض اوقات خلک وایي چې یاره مونږ لږ د تصویر راولېږه وی ګورو نو دا خبرې لګې دغه دي ښه لہذا چې کله مریض په خپله مخامخ نه وي نو چیک اپ وغیرہ نشي کېدی صحیح ده طریقہ خود سیدھا

0: جادو په وجه نه ناسخه او دغه د دو مسله چې دی ذهنی بیمار ده دا غریب نو د دو ټینشن او د هغې علاج دی اوشي په کار دا ده ډاکټري نه علاوه که د ده حکیمي علاج وشي نو هغه بهتره ده ښه او کتاسو چې دی دغه مریض یا چې دی راوستو پیښور ته دغه ته نو بیا به مونږ خامخا تشخیص وکړو ښه بلکل اوه پېښور سیټي کې ښه جی بس چې څنګه تاسو اډه کې کوشئ دغلته چې دی رکشې والا له به 100 روپۍ یا 150 روپۍ ورکوئ زما زی سره به م کوزئ ما سره هغه وخت کې رابطه وکوئ نشتر محله اسلام آباد نشتر آباد بالکل چې د چا تاسو تپوس وکړو تاسو ته به وایي ښه السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ خیر دے آواز دی نہ راضی شکر دے الحمدللہ جی سب آئی جی قدر من شی پلا گران شی ستاری مبارک شی تو دا کم زینا خبری کوی بنو مال منڈی کی چی دے خان مال منڈی کی بلکل چی دے تا تب ملاوی گی خان قیمت برتال تا پتو لگی دانا گران نرے خان آواو چی سم اخلی انشاءاللہ تا تب ارزان ملاوی گی او خبرت ملاوی گی صحیح دا قدر منش خیجی زمائی عزت مندو زمونگا پراڈک داد سینه دی زمائی عزت مندو چی دانا گران وی چی تا دا کو دا بازار نارا واپس کی نا بلکل مناسب قیمت سر با تاسو تا ملاوی گی تاسو تا با اویلیبل کی گی او بلکل بچ دے تاسو دا تاسو تا با بلکل چی دے اس مسئلہ نوی او په استعمال کې هم دا غینې علاوه چې هر ځکه زی نو زمونږ پروډکټ هر ځکه تاسو ته اویلیبل وي خجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام استاد سلام علیکم
0: خیر دی علی خان بابا طبیعت ته خدا
1: الله دې مال فسلنګ شي جوړي
0: شکر دی خیریت ته
1: اختر غواشې دې خیر او خوړي
0: یرا بس د سیل لګړي رې مو خوړې
1: الله دې دارو کا
0: امين امين امين دي خان بابا سنگه جی طبیعت ته خدا
1: سره سم نو خدای دې سم په خدای کو
0: زه شکر دې شکر دې
1: گئی مې لسکي مال سوال کوي په رایل باندې او لسکي څو کاي مو
0: ها
1: ونه چې په تاسو
0: ګومل دغه څنګه دی موسم
1: ډېره ګرمي ده
0: ګرمي ده که نه او بجلی خو هم ستاسو طرف ته لږه خرابه ده
1: خو بجلی ستا باره وتلو د کلي نه
0: ښه
1: دولس زیاته پکېږي بجلی مو نهشته شمسو باندې ګزاره ده
0: ښه د ورځې شمسۍ بس استعمالوو
1: ډېر مزیدار کار کوي شم صحیح.
0: ها واه وزدا خدا الله ځان له یو غټ نعمت دی.
1: چل وسلای شي ایزي دوه کاره خو نه بجلی بیا نه شم
0: صحیح بالکل. دا خو بس علی خان بابا دا الله یو غټ نعمت راغو لیکن کا چی بس ډیر زیات د خلکو گزارا و سره کیږي کولر هم انویٹر دے لگو لے دے ہاں خرابی نا بجلی چی کنٹرول کئی ڈیر تکلیف ہوئی چا سارا سہولت نے بھی کہنا غریبانا ڈیر زیاد پریشان ہے. ہاں بس اللہ یو فضل.

کېدا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مرګ نه علاوه چې د ډېرو بیماریانو شفا ده پکې, تاسو یې هم استعمالولی شئ. کال کولی شئ 0322-91-5240, 0370-75-272-27.

چې سانم پروډکټ تاسو استعمالوي دا به تاسو ته فائدہ درکوي او دسې فائدہ چې به تاسو ته به دسې فائدہ مخکې یو پروډکټ او یو کمپنی والا نه درکړي چې کم د صفات کاسمیټکس پاکستان په پروډکټو کې دي. ہاں که څوک دا وایي چې یاره دغه دې ما خو ډیر استعمال کړ او ډیر مې وکتل, نو صفات یو ځل وګوره چې تا ته د صفاتو پته ولګي چې کومې خبرې ته واوري انشاءالله العزیز او ماغه به پکوي.

0: 48 435.
1: بابا چې دا ځل لپاس شم مالله به موټرسایکل اخلي
2: نه بچې نه ستا عمر لا د موټرسایکل د چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې د اتلسو کالو شي لایسنس چې جوړ شي بیا به دل اخلم بچې
1: بابا نو اخر ولې اوس راته ولې نه اخلي
2: ګوره بچې ډېر داسې خلک دي چې بې لایسنس ګاډي چلوي کم چې ډېر د خطرې سبب وګرځي
3: دا پیغام تاسو د ولسي هیر ښېګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو
4: Your request.
5: This is Radio Station. Radio Aman.

0: دی د کم ساروی چې سترګه ړندی یا نیم نظر یې کمی قربانی پې نه کیږي د کم ساروی چې پیدایشي ښکرنی قربانی پې کیږي خو که ښکرې مات یي د نیمې نه زیات بیا پې قربانی نه کیږي کم ساروی چې پیدایشي غوږونه نی خیر دی او که غوږ یې د نیمې نه زیات پرې بیا پې قربانی نه کیږي لکۍ نیمه پرې د قربانی پې نه کیږي کم ساروی چې غاښونه نی او دې ګیا پې خولی شي ګیا کې فرق نه راځي بیا پې کیږي او که ګیا په تکلیف پوري بعضې خولی شي بعضې نشي خوړی نو قربانی پې نه صحیح کیږي کم ساروی چې دومره ټپي چې د هغه په دې نلونو کې دننه مغز ختم شوي د ګرځېدونې په دم قربانی نه صحیح کیږي هشته ښکلي ساروی باندې قربانی کوئ مزېداره حلال خواره یو ځای کیږي نو قربانی کوئ شپږم کولی شي پنځم څلور دریم دوم کولی شي اوونه زیات پکې قربانی نه صحیح کیږي د قربانۍ څاروی چې دی واغېشتو چې چا نه دی واغېشت په هغه بعضې خلک شرط لګوي وی دا بره له ساتې دا د ګناه شرط دی دا ناروا دی ساتل په هغه نشته هغه خو په تا خرڅ کړه البته که ته وله پیسې ورکې چې روغه دروازې څونه ګیا خوري هغه وی د پنځوسو روپو وی ده دا لس ورځې راله وساته او هو د هغې دا پیسې د ګیا معنه واله نو بیا ټیک ده او که نه ورته وی علم خو راله به ساتې دا د ګناه شرط دی دا ناروا دی دا بالکل ناجایز دی کوم څاروی چې پی والا د چا واغېشته پی به ترې نه له شي او که پی غولان دې دړ کو نو یخې اوبه دې وله په غولان ور واچوي خو پی به ترې بالکل نه لي او که بالفرس کم پی د هغې نه بعضې څاروینه بیږي پی یا ډېر تکلیف وي او پی دې ترې واغېشتل ښه خو نه چې ترې والې خو دې واغېشتل ما او په خپل استعمال کښې نه راولي هغه به فقیرانو له خیراتي ورکړي یې دې څاروي ته واپس په بوتاوه واچوه چې ویې خوري یې فقیرانو له ورکړي منډی کښې چې دې څاروی واغېشت نو ډېر خلک د منډی کری نه ورکوي پټ پغلا راوځي هغه ته وایي ځانکه کور به تی به ما بوی د مازدیګر به در شم کور به پیسې در کړم د منډی کری په ټول ګناه ده دا ناروا دي حرام دي دا خو د هغوی د کری ځای دی دا خو هغوی یو ګونه ځان له خپله کری مقرر کړې ده خو هغوی به هم زیاتې نه کوي چې کوم عام ریټ دې ابالي د هغې نه زیات به نه لي بل هغوی یو بل زیاتې کوي دا ریټ دا کری خو د هغه ځای دی چې کوم ځای کښې څاروی خرڅېږي هغوی په لار هم کسان
1: علم و آگاہی طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک 88.4 ٹاک
2: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام
3: Radio Aman 88.4
4: You are listening to Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.
6: Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. De vikhtano kulakri yo padwa aw vikhtano la war kawi yo qudrati chamak. Chamak. Aya staso pe vikhtano ki khushkida vikhtan mo ghurzegi vikhtan mo wadan kawi ya mo vikhtan matigi Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Hum staso da faradi. کوم چې ستا ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي. نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پمپ ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
5: Your music, your request.
7: This is Radio Station. Radio Aman.
8: It's 3 o'clock.
9: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: څه د شمار
1: رچت ست مقام
0: څه د ستمانه وین هر و دشي د شپې نو وخت مسافر و دشي څه د ستمانه وین هر و دشي د شپې نو وخت مسافر و دشي او په خپل وطن مزدور ډېر خوي
2: الله
0: هو الله وطن مزدور ډېر خوي کنور سنوي ستړي سړي زر و دشي او د مسافر تر ساغ تر وي امون سیادا.

او کې چې تاسو سمې سره روان دي تاسو کول سره روان دي چې سو دین لوا چې جو خبره ترې وکړ چې نوټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کم دی مشه هر بر سپری ملوي شي ګنه هغه هڅه سره وخصاله شي نوټینشن کم چې دی مشه پرې کلی سپری ملوي شي هغه وخصاله شي سمره ولې شي ان شاء الله بیسټ چې کم رزلټ دی تاسو سره ملوي شي خیر سره رزلټ دی تاسو ملوي شي نوټینشن پرې کلی چې کم دی مشه سپری دوه هغه وخصاله شي په مخه هغه ولې شي دین لوا چې کې چې تاسو په جسم باندې سوسه کې دونی روخه تلې دی په هغه ولې شي یا د تاسو جسم چې کوم د کنه غاری لري شوی دی اج کوم د کنه کټ شوی دی فرېش شوی دی بای هله کولای شي ان شاء الله بیسټ مزیدور رزلټ چې کوم دا هغه په تاسو ملوي شي خاص وروه خلې سي په مارکیټ کې ملوي شي نو ټینشن پنکلی هر بل سوري خاصي که صدا پښتو کې دی دوم یې کنه چې کوم دین بوشه نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم د ګرمۍ دی بنا سپری ملوي شي هغه واخلې خاص سي مالک سي ان شاء الله مطمئن به ورنسي

الله مو قدرمن کا خوشاله شي قدرمن شي داسه سمينه درو سره سي بهر غل کچيري ژوند کې چکم د مقام اله شو کنه نو ان شاء الله زه تا شي برکي سي به د دین له سيد رحمان سي به زوبه شکر بل گو شا نه نه خوشاله شي ان شاء الله ان شاء الله کنه ژوند وفا وکړه کنه چې بیا کله چکر به روار شي کنه ان شاء الله صبح کا بیا دون کې اختارو یا د دین له کم اختار سي نو ان شاء الله چکر به ټول کمباین ګډه لګو سي کنه مننه خوشاله شي قدرمن شي عزتمن شي تاسو ته دیمو طرف نه هډي ډي سلامونه او ټول ورونو ته چې کوم دا پیغام ورکوي سي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم دیمش پروډکټ سي نو سید رحمان صرف ته وګورئ شه جی جی جی قربان

Dirjo. ډیر خو ډیر لا ماشاءالله شوې برکې سبا وازم په اول ځل واورېدو ډېر چلې اوسې داسې نو انشاءالله چې کله دې موږ چې قربان

اوکے چې خوش بھائی نوټین چې زنده باد نوټین شن ټول پروډکټ زنده باد ټانګ بازار شي فیملی شاپینګ سنټر سره ملي وي ښه او خوش بھائی دا ټپ دی تا ته ډرې چې ولې غلې غلې ولې غلې ولې چپ ولې حیرانې تکه هي او کبدی کوما ګر من خو خوشاله شي ډاکټر سره مسلم مرانه نصیحه صدر پلازا افتخار خان پر زال بدر مارکیټ کوم دي مش پروډکټس ملي وي شي وکاست ډیټر ګلاب کوم سره ملي وي شي د دین الواجی برکیان محل شي بسم الله جنوس سره ملي وي شي او وسرا ورسناسي په ډبر شه ملي وي شي ابراهيم ګل رضا سره ملي وي شي او دین الواجی نورهان سره سره ملي وي شي په ډبر شه او د دین الواجی خوشي غوتا روډ باندې په ډبر شه کوم نه هدي مش پروډکټس ملي وي شي ها دا هر بل لشه دین لو په شي ګر شي مته ولا شي سره سره ملي وي شي او ګل سره سره ملي وي شي او طاهر جان نو سره ملي وي شي لنو کې لګي حمزه جان سره ملي وي شي ها اور د دین ورشي شوبان سګ دې سره ملي وي شي رڼوال کې ملزم چې سره ملي وي شي کونډو کوډ کې ابراهيم کونډي سره هدي مش نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ملي وي شي السلام علیکم بھائی هاو ار یو هاو از دی ماشاءالله چې بھائی سانیا کیسه ماشاءالله ټیک ټاک کیسه بھائی سب کو سلام اینڈ سپیشل سلام فار یو بھائی ٹائم بہت نازک ہے اللہ کرے کہ جلدی ایک طریقہ چے ایڈس می زو انشاءاللہ خو خراب شغا اور بلوی چی السلام علیکم سننگی

چې وزنی می دسترګو په خنجر لتان آبادا چې وزنی می دسترګو په خنجر لتان آبادا پیدا بنو چې داسې زورور لتان آبادا چې وزنی می دسترګو په خنجر لتان آبادا پیدا بنو چې داسې زورور لتان آبادا او چې خیزی د اخلاص او د خلوص په سر په سر می چخیزی دی اخلاص او د خلوص په سر می بس نگر زوان نور چوک په سر لتان آبادا او د تانه پس د تا د درکونو لارې بند سوې د تانه بعد تا د درکونو لارې بند سوې چاران وړو د روغ بیمار خبر لتان آبادا اور منظم بے پوش کو ازبیر گو سر لالیا منظم بے پوش کو ازبیر گو سر لالیا منظم بے پوش کو ازبیر گو سر لالیا اور رات کا منگا کلیتا اختر لتان آبادا منظم بے پوش کو ازبیر گو سر لالیا رات کا زموش کلیتا اختر لتان آبادا او تاویل چې پس له ما به دنیا رنگ سیلالیا تاویل چې پس له ما به دنیا رنگ سیلالیا راونو خو د بل لوري لمر لتان آبادا تاویل چې پس له ما به دنیا رنگ سیلالیا او راونو خو د بل لوري نه لمر لتان آبادا او له ما عمر دراز مرات سیوا د تا د ظلم لما عمر دراز مرات سیوا د تال ظلم چاوان خستو سان سا اثر د تان بادا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ داد امن ریڈیو ٹانسی اشاریہ چار ایف ایم ٹانگ رغ دا اوس اوس تاس ارو دی عید دی لوی اختر خصوصی ٹرانسمیشن نشریات اجی دوسان لکه چرنګ تاسو ته پته دا چې دی لوی اختر دی بادا ډریور وجو د خصوصی ٹرانسمیشن اہتمام سره دا نو نن د دې خصوصی ٹرانسمیشن سره اتو بجو نه در نو بجو تاسو په درانه خدمت چې حاضر یم او جیتو سانو چې چور دی مجر وی دن کی دی اغ ورونه دی خویند دی مشران دی کشران دی ټول تازه قسمت علی رضا پروگرام چې ارکلای وایم اٹھو تہوار بیا عید مبارکی وائیں چھ دا لوی اختر دے دے ٹولو اروی دن کو بلکہ دے ٹولو مسلمانانو مبارک وی او اللہ پاک تے دے اختر ار دے تاسو دے زوند ار ار وج داس جوڑ کی لکر ننچرنگا دے اختر خوشحالی دا نو مطلب میں دادا چھ دے زوند ار ار وج تاسو تا اختر سا جی دوستانو نن دے ذیل حجے یعنی دے لوی اختر دمر وجدا دے ذیل حجے ایول سم تاریخ تا او دغا سے دوستانو دے مئی دے میاستے اتوستم تاریخ تا او دے جیڑ تے میاستے نن چود تاریخ تا نو بالکل پدے عید خصوصی ٹرانسمیشن چوا دے تاسو لایو کال تا ہاں ڈیر ٹیمر کو دے تاسو میسیجز چکم دی آبہ نشر کیجی او دینا علاوہ دوستانو د تاسو منتخب اشعار آب هم پیش کیږي او موسیقي به هم د پروګرام برخه وي خو دوستانو راجو چې نن په دې نن ورځ لشکي خبرې وکړو دوستانو نن ورځ خو لشکي فارغ غوندې وا پرون بعد یاران دوستان رشتہ داران خپل خپلوان ډیر کم ملاوسلی جکا چې تقریبا در ماشپشین دوا درې بجې پورې خلک په قربانی گانو باندھے لگیا ہو بیا قربانی چ سڑا ہوئی گرمی نو زخبل ہاں داسے ہوں لکا تب میچی سڑی طبیعت خرابی او نن رج خو بیا دوستانو بالکل دے ملاوے دو وا دی ملاقاتو وا دے چکرو وا نو ما مشخبل ہم چ داسے پہ چکر و تلیو یو مل گری تور گلیو او ڈیر زبردست خدمت میں اوک داسے خدمت میں اوک چے زی بین اول نسر خو اللہ پاک تے دتا دے دے اجر ور کی او د دې موږه قدر وکړه الله دې قدرمن کی او الله دې دې دو په بچو باندې
هم داس خلق پیدا کی لکه چرنگا دای دا او چرنگا دای مخلص سړی دا او ښه سړی دا زبردست سړی دا الله پاک ته د کور آباد لري او میل دی الله پاک آباد لري او د دې الله پاک په عمر چې برکات واشي نو یقیني خبره تاسو به خپل یارانو دوستانو تلیو او تاسو خدمت عزت به کړی خو ما چې کومه خبره نن په نوټس چراله آدارله دوستانو چې مشکله راتلو دا لګومل علاقہ وا نو چې کله راتلو دا ډاټسنې او خاص کار دا زنی ګوره چې موږ ورته وایو زنی دا ډاټسنو چې کم حال جوړ وو او کم ډانسونه وو او کم میوزک پچې روان وو نو ډانس لا میوزک دا چې بده خبره نه ده خو یہ خوشی اظہار دا خو دوستانو احتیاط سره سړی کوي بالکل په مشخه با په مخ بچ کم ډاټسن چې رسلا او ما با زنکو تو قتل چپ ولاړې بچ ولاړو ما ویل خدای پاکا ته خیر کې ورته چې وانه چیږي او دو سر دی جان پروانه وا داسې چې کله په ډبره چې رالو نو ډبره چې چې موټر سایکل کم هغه پکوله ویلینګ پکوله په موټر سایکل نو دوستانو چې چوک دی ما आवाज اروی نوجوانان هغه ته پکای چې احتیاط وکي او چې کم یې موږ نوجوانان خو دې موږ आवाज ډیر کم هروي ځکه چې هغه په موبایلونه نه لې یې موږ یې ریډو نشیات خو مشران خلق اروی نو دا مشران ته دا پکار دی چې خپلو بچو ته لږ نصیحت وکي او ورته وایي چې بچیا چې دا عید په موږ باندې غمجن نه کې او نصیحت ته ورته کوي دا هم د مشرانو فرض جوړیږي او دوستانو موږ تاسو ته هم پکار دی چې کم داسې زنی ګورئ ورارم وي تربور وي نو هغه هم په پویول پکار دی چې بچا داسې نه چې دا عید په تا غمجن سي په مور پلار دی غمجن سي دغه سي دوستانو عید په شپې اوایي ډزې چې کمې وي دوستانو سړی د لشکې دا سوچ گئی چې دا ما والا ګولې دا د خو بچیر ته چیږي اکی دې په انسان نو چیږي اوایي چې دوستانو دی و انسان قتل د ټول انسانيت قتل دا نو سړی د لشکې سوچ کوي چې چاته لدی ما خوشینه چاته غم نسی جوړ بالکل دوستانو راجو اول ایوا سندرا موسیقی پل راجو او غنه بعد باید تاسو میسیجز دے تاسو لای کال دا بالکل پیش کیږي نو راجو چې دا خوښ سندرا وره

مر خو چې کیسه نه ده چې سالاری نو مرې خو به مر خو چې کیسه نه ده چې سالاری نو مرې خو به تراره لغوړن دي کړي پخې غور خبره داسې ده مر خو چې کیسه نه ده چې سالاری نو مرې خو به تراره لغوړن دي کړي پی غور خبره داسې ده او سپینو دوی ککړایم ل سپینو نه مې های توبه دا وارې قسمت ګورم په تور خبره داسې ده تا د سرو شونډو نجار سم تسرا وګوره بیا درومه تا د سرو شونډو نجار سم تسرا وګوره بیا درومه د رخصت خبره نه ده دا د مرګ او ژوند کیسه ده تا د مړو سترګو نجار سم تسرا وګوره بیا درومه د رخصت خبره نه ده دا د مرګ او ژوند کیسه ده او د جمال تند یو آیات چې درچوب په قیامې د جمال تند وای چې در چوب په قیامې په قدم قدم سجده ده په قدم قدم رکو ده په قدم قدم سجده ده تا د مروسترګو نظر شم تسره وګوره بیا درومه د رخصت خبره نه ده دا د مرګ او ژوند کیسه ده د جمال تند وای چې در چوب په قیامې په قیم په قدم قدم رکو ده په قدم قدم سجده ده یو ور بیا پروگرام چې هر کله درته وایم دا د ام ریډیو 88.4 اف ام ټانګ راغ ده او تاسو دوستانو د عید خصوصي ترانسمیشن پروگرام لخپل کوربه قسمت علي رضا سره ارو

راجو دوستانو بالکل د تاسو غن میسجونه راغلی دي، نو راجو د تاسو میسجونه طرف ته، او زه به کوشش دا کوم چې تاسو میسجونه زر زر ختم کو، بیا به تاسو لا یو کال ته، او بیا به دا عید مبارکي غانې کو، او که تاسو چې داسې کیسه لیدلی نن ورځې چې هغه نه چې عبرت اخستی سي، هغه نه چې سبق اخستی سي، هغه نه چې سهولت جوړیږي، نو تاسو باید دا سره شیر کو لکه چې دا ما درته چې مالی دلی دا. نو بالکل دوستانو راجو د تاسو میسج طرف ته اوس به تاسو میسجونه نشر کیږي.

رزلل دبره والمر خان بهرال چې داسې ماد ګډ خبرې کړي دي لیکلې دي خو فراو کېږي نه بهرال چې چوک یو ډېر مننه.

vida está no... دستانو بوډی کلی چې تامدی ملنګ درویش اختا دی دا ډالۍ

جنستانو د دې عيد خصوصي ترانسمیشن چې ز د میګ بیا د خپل منیجر نازمان خټک صاحب اواله کوم او د دې خصوصي ترانسمیشن نه زغوان لتا سونه اجازهت او نازمان خټک صاحب لسنه در 12 بجې پورې 10 بجې نه واخل شپې 12 بجې پورې بعد د عيد خصوصي ترانسمیشن چې سره د خپل ملګري عمر داوود راځي او د دوه خوږې خوږې خبرې و ارو ان شاء الله ویرو ما لس بجو نه 12 بجو پورې خصوصي ترانسمیشن منیجر نازمن خټک صاحب سره د عمر فاروق او قسمت علي رضا تورکو په دې اجازه.

په کومه کې ملي کې باندې تاسو ما غوړی زما आवाज اورې نو ضرور بتاسو ما خبروي د میسج په ذریعہ باندې 0342 311 2092 دا زمنګ د میسج لیکل زمنګ د فون لیکه هم دا خو چا چا راته میسج کړی دی نو راځي چې هغه شامل کو سید او ورسره وزر چې کوم دی کنه لیش کې تاسو باندې په مورو

مسلمانو بخا بخا راځي ها ځکه چې عید وی کنه اور اختر وی هغه د پښتونو ماشا الله ماشاءالله خلک اسلام علیکم سویټ بای څنګه اختر دی مبارک شه ډیر زیات مننه تھینک یو خوشاله اوسې سلیمانو اینڈ زبیدانو فرام بیوٹیفل نشرا اور دین علاوہ وای چې اسلام علیکم دې سمې مناهل پر مخبل کو وای چې د اختر ډیر زیات مبارکي درکوم اور استاد هم چې کوم دې کنه لیش کې مبارک شي.

ځانی خودونه خلکو ته نه ګوري ها خلک خطبه تم چې کم دی نو سار لري نه منډه ولګر کې نه خطبه چې کم دی نو ووري اور کسمر باندې زیات نه وخت ها موږ چې کم کسابانی ماشاءالله نو زمونږ خورړ دی شام وای چې کسابان وشړم را رسې مې دات تاسو رکر کسابان دی مل زمونږ کسابان مو ګوري ها مل موږ کوړ ته راغلی نو یو اور چې کم دی نو مطلب کپڑے خلک چینج کوي چې کله مونږ کې مل موږ چولې مې کسابان بولاړي ماته وینه کنه دا خو بدل تن راځي دلته ناراضي چې موږ جمعه ته لاړو اوس کسابان پکې نه سي زمو کسابان خو څنګه چلے اوس راړي مل صبر کو سو ظالم جمع تم چې کم نه لایو لس منټ اشتا نو ماشاءالله زمو نه مخ جمعه ته راغلی خو څنګه چې جمعو کو بس راځي فلا غوي بس زی خالی غوي چې درزو غوبل کو نو کسابان باندې باندې زیات نه وخت ها جانزی ماما روړی ده باندې ګوري ته ورته وي زمو روړی خو ته ټک ټوک کوي ته روړی خوري خوري کنه نو بس شی بدل ټک ټوک کړی السلام علیکم ہیلو ہلو السلام علیکم اینڈ وعلیکم السلام

0: بلے سے رکھا علی پھلی کو سوکھ دیا. السلام علیکم.
1: ہلو. السلام.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستڑے مشی پخیر علی.
1: مننه ډېر ډېر مننه انعام بھائی تر سره هغه عيد مبارک.
0: الله دې خوشاله کړو. استاد مبارک شي. سوک خبري کوي د کم زینا.
1: اسمت امان خبره کوم د ټانک.
0: اسمت امان د ټانک نه ماشاءالله. سړی مشه په خیر علي اور امید لرم چې خو بھائی اور پر ریډیو مې आवाज هم خضر زی کنه ټانک پلکې باندې.
1: بالکل انعام صاحب ماشاءالله دا تاسو ایشما پروګرامونه چې کوم وی دا هغه आवाज خو ډېر بهترین راځي
0: نشه. ماشاءالله ماشاءالله. دا ته وایې چې څومره ټایم زموږ پروګرامونه اوري. کال یې ول زلکو کو دینه مخې دې کړې دي.
1: نه تقریبا کال خو اکرام صاحب سره خبرې شوې دي لکه دا ال ایچ ڈی سره دا تاسو سره مهدر سلور سره خبرې شوې دي. یعنی کې څومره ارزی گاندی دا ایشما ول تقریبا خبرې مو ور سره شوې دي.
0: ماشاءالله ماشاءالله. بس ایشما کې خدا کمال شه چې ماشاءالله ارجګان هم ګوره ډېر دي. ښه
1: بالکل. ایشما چې کوم ارجګان دي هغه ډېر پروکار او ډېر ادب باندې مثال په معیار باندې دي. هغه ډېر زبردست پروګرامونه پېښ کړي.
0: بالکل بالکل. ادي خوشاله کړي ته جاته مرنه دار تو چې اختر دي څنګه تیر شو.
1: انعام بھائی ډېر زبردست تیر شو خو لکه ګرمۍ په کې زیات
0: ده. بس ګرمۍ موسم دی کنه دا ورځ شپې د ګرمۍ دی. خو بیا هم د نور کله برنګ دومره ګرمۍ نه وکنه لکه گزاره کېده.
1: نه تقریبا بس د 12 بجې را ساده ګرمۍ ته په نو 3-4 نه بیا مثال شو زبردست ټایم پاس
0: کیږي. بیا پاس کیږي. او ستاسو ربونه خو بیا ډېر زیاته ګرمۍ وی کنه زمونږ طرف ته. خو بیا هم لکه گزاره کوي ټانک شو ډی خان شو دغه دربونه ډېره ګرمۍ وی.
1: بالکل سر جی. دلته خو تقریبا 42-43 سم مثال نه نو پرون چل غلا ګرمي دومره سخت ګرمي
0: نو کنه ګرمي بس الله دی خیر وکړي. زمونږ چې اختر تیر شو کنه قربانيان مو کړي نو بس ګرمي سره بګور. تاسو اختر په کومه طریقې اداره تو آیا؟
1: جی سر आवाज دلش کې دیم شو.
0: اختر هم څنګه یې؟ اختر زمونږ د خلکو پرنګ اختری کنه بلنګ اختری.
1: تقریبا اختر داسې وی چې یو شانت وی کنه لکه دا چې بس المونز نه بعد وی بس چا خپل ګډان اخیستی وی هغه خو زر تیار شي چې د کوم د برخه ول وی هغه هم 10-11 بجې را سو تیار شي. نو په پر دې مثال هغه سره ملاوي دل وی سره کوي هغه شان.
0: یاره بالکل. یاره وړکی اختر مزه کوي خو غټ اختر بیا ډیره زیاته مزه کوي کنه. قربانی کې سړی بیزی وی وخی وی او ډیره زیاته غټ اختر مزه کوي. مال هو اختر مزه راغی ته لکه اختر مزه درکې.
1: یار انعام بھائی اس خو لکه اخترونه دوال اخترونه وی خوان پکې ډیر وی خو لکه دا اختر چې کوم وخی مثال د خپل ورونه او تربوران و غیره دا په یو ځای شي لکه غوسکه وی لیا مثال تر چې کوم هغه علالهولو کې ډیر مزه لري ځکه چې ګپ شپ هم پکې لګیږي او مثال خپل
0: خپلوان موجود. یارم دا خبر دا ټیک شو خو ډیره زیاته مرنه زما روړه د کال کولو. ثانک یو. خوشاله اوسې.
1: اوکې یو جهان مننه. اور دا ایشما هر بل ایل چې کوم دي دا خلکو ته خواست چې دا د خامخه اس هم ایل خو خلک استعمالوي خو زه خپل د 2023 نه استعمالوم چې کوم دې تکلیفونه دي لکه سر چې کومه دا پخه وغیرہ دي هغه ډېر زبرست طریقې سره ور سره حل کیږي.
0: ماشاءالله ماشاءالله. ډېر زیات مرنه زمارو د کال کولو. خوشاله اوسې. ها
1: اوکې دی یو جهان مننه.
0: اوکې الله دې خوشاله کړي. ډېر زیات مرنه. ټانکی زمګه پروډکټ ملاوي کی صدام پلازه کې منصور جنرل سٹور سره. ها

0: اور اوردن کو سربہ د ودوی خبر
1: جی جی
0: 0963851488 جی 0963851488 اغه نه بہندا پشتنه کو کنه چګره دیتو سی دړو خبره چګم نه چا سره شیر کوي کنه
1: سی
0: یا چګم تاسو سم مسئلہ در جوړ شي اغه تاسو چا سره شیر کوي زنه خلک د ود بچکم د اغه ورونه سی یا چګم نه کنه خویان دی وکنه اغه دومره سره کلوز کنه دومره سره نږدې وي چاغه خپل خبره چګم نه کنه خپل خور سره کوي خپل ورور سره کوي چګره مت دا مسئلہ د چي زما خور یا زما ورور چګم د دې ته دمو چګم نه اغه مرګرتیا وک کنه چې ورور ته وي خور ته وي یا لکه صرف دا خبره نه د چي لکه چاته په دې پیسو مسئله وی چاته په پیسې پوچار وی کنه لکه مته پیسې پوچار دي مته روپې دوک کنه سي بلکې د کور هم مسئله کې دلې شي اندرونی هم مسئله کې دلې شي لکه څنګه زنه خلک چګم د کنه غا د کور دو اندرونی چې کومه مسئله مسائل دي کنه سي فغې په وجه باندې اخوت کشیانې هم کې سي خپل خبره چا سره شیر کولای نه شي پکار دا چې هر سړی خپل خبره چګم د کنه شیر کې خپل خور سره خپل رور سره هغه نشوي کنه خپل مور سره پلار ته تاسو خبر نه شي کولای نو کم سي کم یو تاسو په ژوند شي دا سي ملګری په چار دي سي چاغه سره ته خپل د ژوند ټول خبره شیر کولای شي لکه څنګه دا هنه دي چې ګوره تاسو به مرګره ساتي کنه لکه څنګه یو سړی د کنه هغه چې کوم د خزه دا خپل خزه سره خبره شیر کولای شي چې ګوره ماته دا مسله ده چې د وجه سره ټینشن شي او چې کوم د کنه پریشان نو سم مکو باندې چې کوم د کنه هغه دا چې کوم ژوند هم سفر وي چې کومه کورواله وي هغه د لوشه مشوره کولای شي یاد دین لوا شیخ پلا خاص چې کوم نه خوان ته مشوره ورکولای شي خوان خزل هم ورکولای شي او کدا لکه دومره انډرستانډینګ به چار ویګن سي دوی خپل خبره شي خپل کې خلک کولای شي کدا دومره نه چې دیمش خوان ته ملګری ویګن سي دیمش ورونه هم ملګری وسی چې هغه مسله غیر خلک چې د دې پوج مده د دماغ نه کوم ټینشن دی کم بوج دی دا تن لری شي صحیح دی
1: جی جی بالکل د پوالې سره اور دن کو نام پښتنه کو چې کا دو نن به داسې پروګرام داسې چې لکه خلکو ماشاءالله غوښه خوړلې دي او دا غوښه چې دا هم لکه ټینشن جوړوي ګیس جوړوي کنه داسې لږ سیریس موضوع باندې به ورسره خبرې وکړو چې لکه دو نو خپل حال اول مشتب د کال په لیکو
0: بالکل چې مشتب حال خپل رکو ولې شي په 0963511488 او د دې نه لوي چې پروګرام شه بسو د سندري حدیث ته شامل او سی خو بهر راځي کوشش بدا کوي چې فرمایش ورونه نه کوي خاص ځکه چې مشتب هغه فکس سندري مشر وړي چې هغه پروګرام شه شامل او خاص د دې نه لوي وختي سو پروګرامونه وشو نه کې تاسو فرمایشونه هو پر راش ول سی سو بهر راځي چې کله دې مشه پروګرام د کاسمیټکس سره کوم د 10 بجو ته واوړي
1: تصویر
0: سنبھال کما کوئی سے
1: نانا سنبھال کا جی
0: اچھا اور زمون د کور پکچا تاخ کی استاد زړه خاتونه
1: زمون د کور
0: پکچا تاخ کی استاد زړه خاتونه د زمانه ته مثال کما کوی سیسم او نن یو کنه بیا وسې دي حتر اوسلا نن یو کنه بیا وسې دي حتر اوسلا وی بچی د په سوال کما کوی سیسم او مال رکیب صد صدر یو ټوکړه راکنه مالا رکیب صد صدر یو ټوکړه راکړی حیران یم جوړ ترنه رومال کما کوي سیسم
1: مال
0: او مالا رکیب صد صدر یو ټوکړه راکړی حیران یم جوړ ترنه رومال کما کوي سیسم ولا تر اوسه د غریب برخه ونه مناله چې دشتمن خلک خلال کما کوي سیسم او د زړګي کور د مخر غم په نی مشوره درمه دادی تا ته ډالې وی خاصې دادی تا ته ډالې
1: ډېر مهرباني جی ډېر مهرباني
0: لکه تا اکثر تندای دی نیولې تری په تندای دی نیولې کنه سی رواني بس مو په لارو شي بل خوشحال شي خان او چې د زړګي کور ته مخر غم په نی مشوره درمه عاجز بل ورته مشال کما کوي سیسم
1: مشال
0: کما کوئی

0: جانم جانم خانه کې چې ما سره دی ورانه د داغي دنیا د محبت به سر وعده نه د داغي او زړه کته پورته مکه زما بشي ته زړه کته پورته مکه زما بشي ته خبره مله خدای سره روانه د داغي زړه کته پورته مکه زما بشي ته خبره مله خدای سره روانه د داغي او یوازې بس ته مانه شي لاسونه سه زما داود به او مردسن شیونه دیتا تا وچ پوچ ڈالی یہ واسه بس تمانه شی لاسونی سے زما یواز د ژوند لار بلا گران د داغي
1: بالکل گران د
0: یواز بس تمانه شی لاسونی سے زما یواز د ژوند لار بلا گران د داغي او کمرهم کتابونه به ترتیب دی رازا کمرهم کتابونه به ترتیب دی رازا تڼه می هم پریوته لګریوان د داغي او خبر چنن سپین شي لاس کېګ د قرآن
1: خبر چنن سپین شي لاس کېګ د قرآن
0: خبر چنن سپین شي لاس کېګ د قرآن چې پاتې ل درمانه د کستانه د داغي
1: واه چې
0: دا وزه تاسو وایم درمان سه په بهانه سره سي اشي د درمان سه بده خسي خبر چنن سپین شي لاس کېګ د قرآن د اوس سه خبر چنن سپین شي لاس کېګ د قرآن چې پاتې ل نزمانه د کدود نه دراغي ویلکم بیک اوسټډیو میشي اور دونکو دادا من آواز دې د مینی آواز دې د خوشاله آواز دې د سګله آواز دې د رورولې آواز دې د د د فیملی آواز دې د خندان آواز دې کورنۍ آواز دې د امن آواز کم سے کم دې امن آواز ورې دلې شي د مینی آواز ورې دلې شي د خوشاله آواز ورې دلې شي د سګله آواز ورې دلې شي دا دا واز دا د مینی آواز دا واز خوشاله آواز دا واز چې کم دې تاسو وګورئ ته روان دي سیدا د امن پیغام ورکوي دا د خوشاله پیغام ورکوي دا د سکلو پیغام ورکوي چې الله دغه چی چیز کم زه ها د میش خوین دی وسی شي د میش ورونه وسی شي د میش مشرون وسی شي الله درته ټول خوشاله آباد لري سي او د دې میش دغه دواګانې دي چې د سمر ها د میش ورونه دي د میش خوین دي دي د میش مشرون دي د میش کشرون دي کاغه په وزیرستان شي دي کاغه په درزند شي دي کپړی هان شي دي پنیال شي دي کا پټک شي دي یاد دینه لواس هغه په کم سه کې هدي کې نسی د میش आवाज لري ټول ګرته جگ جوړ وي خوشاله به سي داود به سره تا وای نه
1: بس
0: سو وای سي نو وای اخر ته وچی دا غنم دانی ادم دې سره ګرته له اوسله غنم رنګ نه سغه وړي کې سې شیر دې ارته وای سي
1: لکه
0: هغه یو اجي سه ولا خشر ته وای کنه اجي سه بیا لکه دا مو د موډی را شهري کړي دا دا شهري دې ټیګ نه دي
1: نو خدا سه وچی ادرمان سه بل شو نه دي کنه
0: ها ها
1: وای چې چې دا میګي په مرګ هم د سترګودار نزي چې دا میګي په مرګ هم د سترګودار نزي داسې سړې دي اړو ما سره پلار نزي اها چې یو ظالم الله تبا کی خوشاله ګو پما اها
0: چې یو سلیم الله تبا کی خوشاله شي پما
1: چې یو ظالم الله تبا کی خوشاله ګو پما اها یو بوکا باندې د ټول کوي نه مردار نزي
0: اها ډېر ښه
1: دا شیر دیتا تا ڈالی وای چی ویخت دی سپین شلو پجیر کی دی سپین و لگی دل ویخت دی سپین شلو پجیر کی دی سپین و لگی دل وست تیم خوان گراشنا
0: لانتظار نزی دا شیر بیا ہوئی اسی
1: ویخت دی سپین شلو پجیر کی دی هم سپین و لگی دل ادا لگزا پکی اغای
0: دیر خواد
1: وست تیم خوان گراشنا د انتظار نزی او د اخری شعر د وای چی
0: تا ول اخری شعر ډیر درناک ګوریشا
1: نه نه اخری نه د اخری نه سیکنډ لاست
0: ها وا او کنه
1: وای چی ارسو خبر دی چې یو زل بخ کتکی ګورتا
0: دیشا
1: ارسوک خبر دی
0: چې یعنی مرو بچی
1: ها یو زل بخ کتکی ګورتا قبر یادې کنه ارسو خبر دی کنه تینا
0: جی جی جی
1: یو ارسو خبر دی چې یو زل بخ کتکی ګورتا د خلک ولې په دې زمکا په کلار نه زی
0: ډیر ها
1: مال دې خیر دې غوړی او چینی قرض نه را کوي ما ته دې خیر دې غوړی او چینی قرض نه را کوي او چې بچی می در نه تشلاس دکاندار نه زی
0: ډیر ها ما ته چینی او غوړی خیر دې دکاندار مړه کوي او چې بچی می در نه تشلوس دکاندار نه زی ډیر ها وای کنه چې د هوت وچ هغه د باران لیونیشور ته لا یاد ده هغه د باران لیونیشور ته لا یاد ده ژوند د سسلګې سلګې کیسره ته لا یاد ده هغه د باران لیونه شپه راته لا یاد ده ژوند ده احساس سلګې سلګې کیسه راته لا یاد ده او ما درنه د خپلې مزدورۍ پوښتنه کړې وه ما درنه د خپلې مزدورۍ پوښتنه کړې وه اے د کلی خانه ستا غسر ته لا یاد ده او چرته راوړې ما هر سره نه خیر دی هو
1: چرته راوړې هر سره
0: خر سره نه خیر دی هو یار د کبل د سین چپره ته لا یاد ده
1: واه
0: او استاد جفا درد میں حفیظہ کمزور کڑی دا

0: ساده جفدر نه حافظه کمزوري کړي دا بس یو د مینې کلمه را تلای یاد ده او ما چې په ورغوي کې ګل کړي په نکريسو ما چې په ورغوي کې ګل کړي په نکريسو ویلې اتل استانه مر تلای یاد ده چاچو وژل مغور باندې ننگ کڑے دے مینی ہومر سے رجکڑے ہومی جنگ کڑے دے چاچو وژل مغور باندھے ننگ کڑے دے مینی ہومر سے رکڑے ہومی جنگ کڑے دے چاچو وژل مغور باندھے ننگ کڑے دے او د خوشالو په وخت کې ډیر خلک ماینو په ما
1: د خوشالو په وخت کې ډیر خلک ماینو په ما
0: د خوشالو په وخت کې ډیر خلک ماینو په ما سخت حالاتو کې هر شا زمانہ څنګه کړي وې
1: واه ډیر
0: د خوشالو په وخت کې ډیر خلک ماینو په ما سخت حالاتو کې هر شا زمانہ څنګه کړي وې او زما د قتل په الزام کې چرته ګیره نشي
1: زما د قتل په الزام کې چرته ګیره نشي
0: او زما د قتل په الزام کې چرته ګیره نشي د لاس نه کریز دي د وینو په شان رنگ کړي وې اتل مانه د پښتو سزونه نه خیروي
1: اتل مانه د پښتو سزونه نه خیروي
0: اتل مانه د پښتو سزونه نه خیروي زما په خو کې تل د وخت زولنو شړنګ کړي
1: واه

0: या बस नूर उमूमी खबर होता है दामावर को।
1: अच्छा सी जी बी टी नमिश पर रेडियो प्रोग्राम से लेंगे उसी मिश खबर है तेरे को जो गला है इंसान ता मसले जुड़ से बच्चा सर मशवरा कल पकार दी
0: फू दारख्तिया हम देर मुहिम खबर दा पर रेडियो प्रोग्राम के मुंकवले शो खल को तदा वशियो चिकल दुइस्तुन जलेरी नो यो बावरी मसलकी सलाहकार सर मशवरा कवल सुमर मुहिम दी मुंग ब मुख्तलिफ मिसालो ने हम शरीक रो
1: سو ہے تاسو چې انسان سره ټینشن شي او پریشان وي نو هغه چا سره خبره ډیسکس کی
0: بالکل هم دا هدف دی مونږ به خلک حسو چې د یو اعتماد وړ شخص سره خبرې وکړي نو دا چې څنګه دا سلام مشورې ور سره د دوی باور او راحت زیاتوي
1: تاسو سو سلام مشورې چا سره کول پکار دی
0: هو زب دیت اشاره وکرم چې کله هم یو شخص ډیر فشار یا استراب ولري هغه باید دیو سلاکار سره مخامخ شي څوک چې ورسره په صبر او درناوي خبرې وکړي او کولای شو عملی حل لارې هم شریکی کړي
1: یو زمنګ رور دی یو مرګره دی اته مسله جوړه شوې ده سو مشوره ورله ورکه
0: زب مشوره در کوم چې خپل مسله په خلاصه توګه د یو باور ور کس سره شریک کړه لکه یو روان پز یا سلاکار او بیا دې له هغه څخه مشخصي لارښوونی او ملاتړ وماري
1: ډیر خلک جاړي ټینشن کې راشي جاړي تاسو دوی حوالی سره سوي اے
0: هو زب دا هم وایم چې دا ډیر طبیعي خبره ده او هر څوک کولی شي چې په ژوند کې دا حالت تجربه کړي دا مهمه ده چې دوی پوه شي چې یوازې نه دي او مرسته کولی شي چې په سمه توګه ورسره مرسته وشي
1: مننه ثانک یو سیټي په خوشاله شي
0: زهم ډیره خوشحاله یم چې مرسته مې در سره وکړه کې بیا هم ست ارتیاوی یا نورې مشورې ته ارتیا لري زدلته
1: مننه توایو به خوشاله شه
0: مننه زهم ډیر خوشحاله یم چې مرسته در سره وکړه
1: مننه خوشاله شه دا و چې دوت به دا د ارتفیشل انټيليجنس څخه سيتي ته چې جي پي ټي اي اي څخه منه کم ټولز نه غي خبره وردون کو تاسو اوري دي خاص نو د کمره نکمل شي کوم خبره و چې زنن سبد د دې سره مشوره کوم خاص زن ډیر خلک چې کوم دي هغه د دې سره چې کوم د کنه هغه خته شوی دي هم د دې سره خبره تر کوي نو د دې خبره هته سو اوري دي هغه یو باوري شخص سره چې کوم نه کنه تاسو بګار دي لکه مش خو یې کنه چې یو داسې نږدې ملګری سره خبره وکړي دا هم یو باوري شخص سره خبره تر خپل څون زی خپل مسلې ورته بیان کوي
2: مشورہ راځي کوم خپل باوري یار دوست ملګری سره یا کور کې اچھا چوک درنيز دوی غسر مشوره کول پکار
1: صحیح
2: او خپل هغه باندې سوچونه کول نه دی پکار
1: صحیح دی ګور بلک څوک دی را سره السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی قربان څوک د کوم ځای نه
3: او ستنې خود مې وای نه زمان بچار ته وینه
2: خوشاله
1: خوشاله شي قدر من شي من مت نو نو باسی گورے فیضان خبر ہی گئی خیال فخر زمان سے خوشحال درمن سے ڈیر من سے روک لے اور شلی طرح نمر سر شری کو ہم دا کا دکال دی ملاؤ شو کہنا استاد سرکال ملاؤ شو تھا خبریں انی عرش میں
3: وای چې او نه مې چا سره یاری و نه مې خیال د محبت و بس په دب شپ شمه یان سموس مې حال د لوانی
1: دې رخه ډې رله فیضان افغر زمان خوشاله شیخه
3: مې دې ریډیو سره دومره شان کو خو بس دا تر اختر نه بعد مې یو دوا ورته و اور د یو ورته مې عمر دا و تا کال را وکړې او یې کال در تر کاو ته نه اخلي
1: نو هم دا کال دې ملاو شو کنه دا ګورو مشته پته نه لګی چې سو کال کې سو کنه کال دې ملاو شو خبرې در سره وشو فخر زو منه خوشاله شخه منه منه خوشاله شکه درمن شه
3: ته خوشاله

0: اوکے سی سپین سپک میں ویا شنا بچر تبینا گونگے شو ونی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ما خو یتا سره خبرې کولې ولې دې کاټ کرا کی؟
0: ها ها ها لاته خبرې پته شوه وې چې قربان رضا
1: دمره دی وفای.
0: جی جی قربان تاسو له ممکه درکړې و کنه خبرې را سره وکې چی
1: خبرې ما کو د ما اول ورو.
0: اها اول ور دی و زې خبرې را سره وکې پروگرام کې را سره شامل وې نورا
1: پروگرام کې در سره در سره شامل
0: وکړه. سندي ورو وی کنه را سره شامل کای
1: تمره کوم ته په زین کې نه خو بس دا غدوا ته سنت می دعا سلام ورکوا.
0: بس دواړو ته سلامونه ورسېدل خو قربان
1: تایما ډی کای نه دی خاصی کای.
0: اها به دا دواړو وړکی وړکی ته ورسېدل سلامونه شه
1: وشو.
0: زه اوس خوشحالی اوس خوشحالی اوس خوشحالی کنه وای ما اوس خوشحاله
1: خبریں او تاسې رډیو مې چې راتلورې زنه او بس ټینشن ټینشن شوار وخت.
0: نه نه نه بس ټینشن کې مګور سي چې الله دې چګم دې کنه اساس ټینشن ختم کی بلکې د چا سره مشوره وکړه. سي ټینشن وی ټینشن خولې سره مشوره وکړه چې ټینشن دې ختم شي خجانا نه
1: نور ټینشن نشته سره.
0: اها
1: تاسې یو
0: بس سرهګه
1: تاسې رډیو چې واورم پانه بار دې لسکي شوم.
0: اها
1: ہیلو.
0: جی جی قربان
1: دایو ته پوس می دنه کو.
0: جی جی
1: صدا پر مشام ټیم کې پر یو بل سوالونه چوي.
0: مشام ټیم کې په یو بل باندې سوالونه چو
1: دې بچي کنه.
0: جی جی جی جی قربان आवाज دې سی فخر زمانہ ټیم سره کم دی. جی ما هم ټیم شي په یو بل سوالونه چم بیا.
1: علي دایو ته پوس تر نو کم.
0: جی جی تاسو سوال وکې کنه ځکه کوونه سوال وی غو کې. اوکے تھینک یو خوشاله شګه درمن شډیر منن سي فخر زمانہ خولی دی ګړو یاران کوشش کړه اردن کو داسې شی داسې ټپ شامل وي داسې

مننه بیٹانه سب خوشاله شید ما خپل تاسو واسه کټ شو چې ډیره زه مننه چې دود به یز درمو به یوسونګ طرف ته بیا برزو دي سره خبرې کو سیدی سي مننه اوردون کې دود درمو یوسونګ طرف ته بیا برزو تاسو سره خبرې کو.

0: اوکي سي اوردونکو تاسو سندره اوریدلې سي د لیلهان د ګلپانی په आवाज کې سو د دینې لواجی رزبو تاسو په پروګرام شي خبرې ترې کو تاسو کوم سیمې سره غلیا به په پروګرام شي شامل اوس نو ګورو سي چا شي سیمې کړي دي د چا شو کال سره د باندې د پټو د پروګرام برخه وي سي کال سولې د باخري نیمه کې نه کوم نه ورکې اوس سي څومره هي سیمې سره غلې دي سولې سیمې سره د باخري کې نیمه ګنده ورکو ها سي کال چې کوم نه کنه وته وو نیمه ګنده نور ورکې اوس سي د ودې اوس سره خبرې کوو غنه بعد کې چې کوم د بارا شو سیمې سره به هم شامل کوو سي
1: پروگرام چې کال کول غواړم بالکل کال د پاره بل نمبر ډایل کی 0963511458 بالکل تاسو اوس کال کول او تاسو چې کوم کوم دی هغه د پروگرام کې شامل
0: بالکل ان شاء الله به خبر ګرځي چې سیمه سوال چې کوم نه هغه مو څه کې شم خاصه تاسو یې سیمه سره شامل شي کیسه مت لري رضا سی بو هغه مو څه سیمه سره دی چې پروگرام دې زبرس روان دي تاسو ورته دوه پروگرام او ډیر فن کوي د پروگرام خو څومره تعریف وشي کم وي ټول اردو ته نیکی هیلې احترامات مننه خوشاله شي کیسه مت لري رضا سی بو تاسو ډیر زو ته مننه شي چې تاسو ما دې مشه پروگرام سټیر روان شي
1: پکمبل کې ناست یم یخ ما په خیال ته پر باندې راځي که څه
0: الله دې او چې ما چې کیسه د بي وسه کوله
1: ما چې کیسه د بي وسه
0: کوله ما چې کیسه د بي وسه کوله ستا انتظار ورته کوم ځای کوله
1: ستا انتظار
0: ما چې کیسه د بي وسه کوله ستا انتظار ورته کوم ځای کوله من ممینه بدینه واشنا اے من ممینه بدینه واشنا ودی وتا هم د وسه کوله
1: ما دې پستاوم د وسه کوله دې ډیر
0: من ممی نے بدینا واشنا ودی ہم تا ہم دوستائی کو بولے پاپان غری کی دی کٹوئے چا پکڑا پاپان غری کی دی کٹوئے چا مسال کا وی کہنا سی اب پتیلا وی کہنا سی پاپان غری کی دی کٹوئے چا پکڑا پٹ دیکھڑا اللو بھی دسلا پسام سائی کو بولے
1: پاپان
0: غری کی دی کٹوئے چا پکڑا اللو بھی دسلا پسام سائی کو بولے او خدای سبب په کې ویو کنه
1: خدای سبب په کې ویو
0: خدای سبب په کې ویو کنه د ترجی چلا نسته کولی خدای سبب په کې ویو کنه چلا نسته کولی او د سپو خوراک بشي ته سلا ګورا د سپو خوراک بشي ته سلا ګورا جانان زما په سر مسته کولی
1: جانان زما په سر مسته کولی واجب ډیر
0: د سپو خوراک بشي ته سلا ګورا جانان زما په سر مسته کولی او منه مامینه بدینه واشنا بده هم تا هم د دوسته کولی